ya vos un pa' mi mano. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Kabulai kabaka kumuhi sunkai. Maya no puchi nani, babu na puchi nani, wana na kuru ni bile kulasa maya zanu.